0: ye fia wan wasan kwa me sa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: Opaso tie ability debia kosuna visit www.ofmtv.com

0: ye fia wan wasan kwa me sa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: Opaso tie ability debia kosuna visit www.ofmtv.com